0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Aleksandar Džambazov. Jedno leto.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Džambazov, Jedno leto.

0: I najmudriot um ima ušte mnogu da uči. Đorđ Santajana. Za mudrecite nema zlo, nema ni dobro, se je ljubov. Petar Dnov.
1: Biserina mudrosta, kažuva Igor Džambazov.

da li znaš, pametiš milice, koga si bevme, malečki, koga se dvajca ta ljubevna milice, vočićo vodo, gradinče,